0: Meie planeet on ilus, ent habras. Kliimamuutused ei ole enam kauge oht. Juba praegu on temperatuur kõrgem, sagenevad äärmuslikud ilmastikunähtused ja hävivad ökosüsteemid. See on üks keerukamaid kriise, millega inimkond on pidanud silmitsi seisma. Kliimamuutuste vastase võitluse keskmes on Pariisi kliimakokkulepe, mille eesmärk on panna ühise pingutusega piir globaalsele soojenemisele. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases osas uurime lähemalt, mida Pariisi kokkulepe endast kujutab, kuidas Euroopa Liit seda rakendab ning kas ülejäänud maailm peab meiega sammu. Pariisi kliimakokkulepe on õiguslikult siduv rahvusvaheline lepe, mis sõlmiti 2015. aastal ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP21. Kokkuleppe peamine eesmärk on hoida ülemaailmse temperatuuri tõus tööstusühiskonna eelse tasemega võrreldes alla 2 kraadi, eelistatavalt alla 1,5 kraadi. Selle saavutamiseks leppisid peaaegu kõik maailma riigid kokku, et tuleb vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Iga riik seadis ise endale heite vähendamise eesmärgi, mida nimetatakse riiklikult kindlaks määratud panuseks. Esimesed riiklikud kavad esitati 2015. aastal, neid uuendati esimest korda 2020. aastal ja järgmine uuendusring on sel aastal. Pariisi kliimakokkulepe sisaldab ka läbipaistvuse, aruandluse ja kliimameetmete rahastamise mehhanisme. Näiteks peavad arenenud riigid aitama arenguriikidel kliimamuutusi leevendada ja nendega kohaneda. Euroopa Liit ratifitseeris Pariisi kliimakokkuleppe 2016. aastal ja võttis selle oma kliimapoliitika aluseks. Kokkuleppe täitmiseks kuulutas Euroopa Komisjon 2019. aastal välja Euroopa roheleppe. See on laiaulatuslik plaan, mille siht on kujundada ümber kõigi elualade toimimine. Euroopa roheleppe poliitikameetmed hõlmavad nii energeetikat, liikuvust, põllumajandust kui ka elurikkust ja nende eesmärk on muuta Euroopa Liidu majandus kestlikuks. 2020. aastal seadis Euroopa Liit eesmärgiks vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Euroopa rohelises kokkuleppes seatud eesmärgid vormistati 2021. aastal Euroopa kliimamääruseks. Selles õigusaktis seati kõigile liikmesriikidele kohustused ning pandi paika viis, kuidas hinnata edusamme ja kohandada vastavalt nendele edasist tegevust. Määruses pannakse rõhku puhtale energiale ja ringmajandusele. Eesmärk on muuta Euroopa Liidu majandusmudelit nii, et see võimaldaks Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid saavutada. Euroopa Parlament on olnud Euroopa Liidu kliimameetmete kujundamisel väga aktiivne. Just parlament avaldas survet selleks, et liit muudaks õiguslikult siduvaks eesmärgi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Ka praegu hoiavad parlamendi liikmed õigusloomel silma peal, et Euroopa Liit täidaks oma kohustusi. Parlament on samuti nõudnud, et üleminek kestlikule majandusele oleks õiglane ning astunud välja nende töötajate ja piirkondade kaitseks, kelle või mille elukorraldusele fossiilkütustest loobumine kõige enam mõju avaldab. Peale selle seisab parlament ülemaailmse kliimaõigluse eest, et Euroopa panustaks õiglasel määral kliimameetmete rahastamisse ka arenguriikides. Kliimamuutustest rääkides on oluline mõista, kust pärinevad kõige suuremad kasvuhoonegaaside heitkogused. Kuigi Hiina on seadnud eesmärgiks saada 2060. aastaks süsiniku neutraalseks, on riik endiselt maailma suurim saastaja. Sealt pärineb 2023. aasta seisuga peaaegu kolmandik kogu maailma kasvuhoonegaaside heitest. Enamus sellest on tingitud kivisöe kasutamisest ja tööstuse kiirest kasvust. Teisel kohal on veidi üle 11%-ga Ameerika Ühendriigid. Sealsed heitkogused pärinevad peamiselt transpordi, energeetika ja tööstussektorist. Kolmas suurim saastaja oli India ligi 8%-ga ja neljandal kohal on Euroopa Liit. Euroopa Liidus on viimastel aastatel heitkoguseid küll vähendatud, aga siit pärineb endiselt 6% maailma kasvuhoonegaaside heitest. Ka paljud arenguriigid on seadnud heitkoguste vähendamiseks ambitsioonikad eesmärgid, kuid nende saavutamiseks on neil vaja rahalist ja tehnoloogilist tuge. Osa riike aga pole pärast 2015. aastat oma riikliku kliimakava ajakohastanud, nii et temperatuuri tõusu piiramine 1,5 kraadiga on sattunud kahtluse alla. Selge on see, et ühise pingutuseta ei ole võimalik kliimamuutusi pidurdada, nagu Pariisi kokkuleppes sihiks seati. Eesmärgi saavutamist raskendab nüüd ka see, et 2025. aasta jaanuaris otsustas USA president Donald Trump vahetult pärast uuesti presidendiks saamist juba teist korda Ameerika Ühendriigid Pariisi kokkuleppest taandada. Pariisi kliimakokkuleppega pandi paika üldine plaan kliimamuutuste pidurdamiseks, aga selle plaani elluviimine on iga riigi ja sealsete inimeste enda teha. Euroopa Liit ja eelkõige Euroopa Parlament jätkab tööd selle nimel, et kliimameetmed oleksid õiglased ja kiired. Lõppude lõpuks ei tunnista kliimakriis piire ja samasugusel viisil peaksime seda ka leevendama. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
2: I cinque film in lizza per l'edizione 2025 del premio Lux del pubblico sono Animal, Daomé, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
1: Animal è un film drammatico scritto e diretto dalla regista greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un'isola greca, gli animatori di un resort all inclusive si preparano per la stagione turistica. A capo del gruppo c'è Kalia. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano sfrenate e la sofferenza di Kalia emerge nell'oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.

0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Veil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et Europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Veil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Veil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες εργασίας τους. Είναι υπεύθυνο, για παράδειγμα, για την ιατρική υπηρεσία, τις μεταφορές, τη διαρρύθμιση των γραφείων, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα μαθήματα γλώσσας. Με λίγα λόγια, καλύπτει όλα όσα σχετίζονται άμεσα με τους ευρωβουλευτές, όπως εξήγησε η πρώην πρώτη κοσμήτορας Αν Σάντερ στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κοινό τον Μάιο του 2024. Βασικά, είμαστε 5 βουλευτές που έχουμε εκλεγεί για να ασχολούμαστε με την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για τους κανόνες πρόσβασης, τους κανόνες λειτουργίας, την εστίαση και τα οικονομικά δικαιώματα των βουλευτών. Εκτός από υπεύθυνοι για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου, είμαστε επίσης ένα είδος ένωσης για τους ευρωβουλευτές. Τους εκπροσωπούμε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές απευθύνονται στους κοσμήτορες. Προσπαθούμε τότε να τους βοηθήσουμε, μεσολαβώντας για παράδειγμα στις επαφές τους με τη διοίκηση. Αφού εκλέξουν τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους κοσμήτορες με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν εκλεγούν λιγότεροι από 5 κοσμήτορες, διεξάγεται και δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν απαιτηθεί και τρίτος γύρος, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία ισούται με τις μισές ψήφους συν μία. Η σχετική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία είναι απλώς ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που λαμβάνει ένας υποψήφιος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πώς θέτει κανείς υποψηφιότητα για να εκλεγεί κοσμήτορας? Οι υποψήφοι μπορούν να προταθούν είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Όπως ισχύει και για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η θητεία των κοσμητόρων διαρκεί 2,5 έτη. Οι κοσμήτορες έχουν συμβουλευτικό ρόλο εντός του Προεδρείου. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Μπορούν όμως να υποβάλουν προτάσεις για να τροποποιούν ή να αναδιατυπώνουν τους κανόνες που εκδίδονται από το Προεδρείο. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των κοσμητόρων. Για να μάθετε ποιοι απαρτίζουν το σώμα των κοσμητόρων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα μέλη του και τα καθήκοντά τους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
3: Van de kust tot in de diepste diepte. De oceaan bruist van het leven. Je vindt er duizenden zeedieren, van plankton dat niet met het blote oog te zien is, tot de blauwe vinvis, het grootste dier op aarde. We zijn allemaal afhankelijk van de oceaan om te kunnen overleven. De meeste van ons staan hier echter niet bij stil en vergeten vaak dat het voedsel dat we eten en de zuurstof die we inademen van de oceaan komen. Bovendien houdt de oceaan ons klimaat in stand en biedt het een unieke omgeving voor tal van activiteiten die ons leven verrijken. Denk maar aan de visserij of simpelweg een duik in het water tijdens je vakantie. Hoewel de oceaan immens en onverwoestbaar lijkt, is de gezondheid ervan en dus ook de onze afhankelijk van een delicaat natuurlijk evenwicht dat nu wankel staat. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. En in deze podcast kom je te weten wat de EU doet om de oceaan te beschermen. Van wie is de oceaan? Het antwoord hierop is van iedereen en niemand. De oceaan wordt erkend als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Dit betekent dat geen enkel land die tot zijn eigendom kan maken of erover kan heersen. Wel kan een land gebruik maken van de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan binnen zijn exclusieve economische zone. Dit is een gebied dat zich uitstrekt tot 200 zeemijl vanaf de kustlijn van het land. Binnen dit gebied mag het land in kwestie natuurlijke hulpbronnen exploreren, ontginnen en beheren. Denk bijvoorbeeld aan vis, olie en gas. Voor beide exclusieve economische zones ligt de Volle Zee. De Volle Zee maakt ongeveer 2/3 van het oceaanoppervlak uit en is qua volume goed voor 95% van alle habitats op aarde. Deze internationale wateren zijn cruciaal om het debat over de bescherming van de oceaan beter te begrijpen. Het overgrote deel van de Volle Zee is koud en donker en de onderwaterdruk is er extreem hoog. Hierdoor blijft het grotendeels onbekend terrein. Volgens het internationaal recht mag elk land er in alle vrijheid varen, vissen en wetenschappelijk zeeonderzoek doen. Dit gebrek aan gereglementeerde bescherming heeft de Volle Zee vatbaar gemaakt voor overexploitatie. Hierdoor zijn er soorten verdwenen en zijn ecosystemen beschadigd. Dit moet veranderen en daarom is er overgegaan tot actie. Op de vraag van wie is de oceaan bestaat geen eenduidig antwoord. De Verenigde Naties hebben in 2023 een overeenkomst gesloten over de marine biodiversiteit in gebieden voorbij de grenzen van de nationale rechtsmacht. Daarin is afgesproken dat 30% van de oceaan uiterlijk in 2030 beschermd moet zijn. Deze overeenkomst wordt ook het Verdrag over de Volle Zee genoemd en is het eerste internationaal bindende instrument om de oceaan te beschermen in gebieden voorbij de nationale grenzen. Na ruim 10 jaar onderhandelen werd het verdrag in 2023 met eenparigheid van stemmen en een staande ovatie aangenomen tijdens een bijeenkomst van de VN in New York. Rena Lee, de voorzitter van de intergouvernementele conferentie, zei hierover het volgende.
4: Good evening.
5: Goedenavond, dames en heren. Het schip is aangemeerd.
4: The ship has reached the shore.
3: De EU en de EU-landen zijn altijd sterke voorstanders geweest van het verdrag. De EU is ervan overtuigd dat geen enkel land de oceaan op eigen houtje kan beschermen. Daarom staat ze volledig achter de inspanningen van de VN om samen de oceaan te beschermen en de internationale samenwerking te verbeteren. In het kader van het verdrag over de Volle Zee zullen er de komende jaren nieuwe beschermde marine gebieden worden aangewezen. Het is nu aan de landen om voor te stellen welke gebieden dat moeten zijn, zodat de gebieden met de grootste biodiversiteit bescherming krijgen. De Azoren en de Canarische eilanden staan bijvoorbeeld bekend om hun rijk onderwaterleven. Denk maar aan zeezoogdieren zoals walvissen en dolfijnen, maar ook zeevogels en ecosystemen in de diepzee. Hoewel er al een aantal beschermde marine gebieden bestaan, is het vaak zo dat de rechtshandhaving en uitgebreide bescherming in deze en andere Europese marine gebieden onvoldoende zijn. Bovendien zullen dankzij het verdrag de natuurlijke hulpbronnen van de oceaan eerlijk verdeeld worden tussen de landen. Als Spanje bijvoorbeeld in de wateren van Portugal mag vissen, zal Portugal volgens het verdrag een eerlijk deel van de opbrengst van de vangst krijgen. Hetzelfde geldt voor wetenschappelijk zeeonderzoek. Als een land onderzoek doet naar de natuurlijke hulpbronnen in de wateren van een ander land, dan moeten de resultaten van dat onderzoek volgens het verdrag worden meegedeeld aan het land dat toegang heeft gegeven tot zijn wateren. Het verdrag over de Volle Zee is door meer dan 90 leden van de VN ondertekend en moet door minstens 60 landen worden geratificeerd om in 2025 in werking te kunnen treden. Als we de oceaan beschermen, beschermen we ook onszelf. Met het verdrag over de Volle Zee heeft de EU een cruciale stap gezet om de natuurlijke hulpbronnen van onze oceaan te beschermen en er duurzaam gebruik van te maken. In 2022 richtte de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zich tot de deelnemers aan de One Ocean Top in Brest. Ze eindigde haar toespraak met de volgende woorden.
6: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
5: Dames en heren, de oceaan is immens, woelig en woest. En als we aan de kust staan, voelen we ons nederig en klein en kijken we er vol bewondering naar. We zijn hier vandaag bijeen in Brest omdat wij mensen niet alleen macht, maar ook een grote verantwoordelijkheid hebben voor de volgende generatie. Zet alle zeilen bij en pak het groots aan, want onze missie is zo groot als de oceaan. Hartelijk dank.
6: Many thanks.
3: Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Letošní cenu Daphne Caruanové Galiciové za žurnalistiku vyhrálo řecko-německo-britské konsorcium. Ve svém vyšetřování se zabývalo okolnostmi, které 14. června tohoto roku vedly k potopení rybářské lodi Adriana u jihozápadního pobřeží Řecka v blízkosti přístavu Pylos. Při tragédii zemřelo více než 600 migrantů, kteří několik dnů předtím vypluli z Libye.
8: Liberté d'expression.
9: Freie Meinungsäußerung.
10: Libertà d'expression.
11: Libertà d'espressione.
12: Di la verità anche se la tua voce trema.
13: Daphne Caruana Galizia.
7: Článek, díky němuž konzorcium zvítězilo, nese název Před chabými zraky vypnutých kamer úřadů. Smrt v temných hlubinách Středozemního moře. Společné vyšetřování skupiny řeckých investigativních novinářů Solomon, německé nevládní organizace Forensis, německé veřejnoprávní vysílací stanice ARD a britského deníku The Guardian odhalilo, že nejtragičtější ztroskotání lodi s migranty v nedávné historii způsobila opatření přijatá řeckou pobřežní stráží. Poukázalo také na nesrovnalosti v oficiálních informacích, které k celé události poskytly řecké orgány. Novináři shromáždili svědectví více než 20 přeživších, zkoumali soudní dokumenty a mluvili s lidmi z pobřežní stráže. Zjistili, že loď nevyužila příležitosti k záchraně a ignorovala nabídky pomoci. Podle přeživších pak potopení lodi v konečném důsledku způsobili pokusy řecké pobřežní stráže odtáhnout plavidlo pryč z řeckých vod. Řecká pobřežní stráž snahu o odtáhnutí lodi popřela. Skupina Forensis pohyb lodi během osudné noci simulovala pomocí interaktivního 3D modelu. Vycházela přitom ze záznamů v lodním deníku pobřežní stráže a svědectví jejího lodního kapitána. A také z celé řady dalších zdrojů, například letových tras, dat námořní dopravy, satelitních snímků a videí pořízených loděmi, které se v tu dobu nacházely v okolí. Iliana Papangeli ze skupiny Solomon, která cenu jménem vítězného konzorcia přebírala, uvedla. Doufáme, že toto ocenění přinese uznání přeživším a lidem, kteří při potopení lodě ztratili rodinné příslušníky a své milované. Doufáme, že jejich smrt nezůstala bez povšimnutí a že nezůstane nepotrestána. Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová na slavnostním předávání připomněla, že Evropský parlament bude společně s Dafninou rodinou vždy stát při těch, kteří hledají pravdu na straně nezávislé žurnalistiky a spravedlnosti. Žádáme odpovědi, pečlivě prověřujeme a přijímáme odpovídající zákony. A budeme tak činit i nadále, aby Evropa byla místem, kde novináři mohou pracovat beze strachu, aniž by čelili obtěžování, násilí nebo dokonce smrti. Letošní ročník byl již třetí v pořadí. Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie. Nese jméno maltské investigativní novinářky, blogerky a protikorupční aktivistky Dafné Caruanové Galiciové. Tu v polovině října 2017 zabila poblíž jejího domu bomba nastražená pod sedadlem jejího auta. Ve své práci rozkrývala korupci, praní peněz, propojení hazardních online her s organizovanou trestnou činností a také prodávání maltského občanství. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.